0: stygge tynet ditt.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, heilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: det med mamma.
1: Ja, like bror, det bedre.
0: Viken meg, viken meg. Like det med mamma.
1: Det bare hverdagskomiker, jo.
0: Viken meg, viken meg. Like det med mamma.
1: Det blir andre like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg

0: ikke tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
2: Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.